så sprødt. Under mig og så ej. Er Conny det korrekte ejtspråkrej? Conny man, ni dig ej, ej det alfabet.